0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырс ип келдиган хатерлик район. Каһарманлык көрсөтмөсү керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирер каһарманлык көрсөтмөсү керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирерсинин суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмен. Бу чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 яки 120 телефон кылып ахвалны маалым кылыш. Төртүнчүдөн якын атраптагы чоңларны жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһарманлыктыр.
1: Кадерлик достор, эртеңге дагы программабызга орунлаштырылган мазмунларды болсун. 8-нче айның 1-нче көне саат 0-дан башлап Урымчы иктисад техника тараҡыяты районындагы 11 йолда ваҡытҡа бөлөп тулыҡ йыпҡалат ҡурылыш ҡылынмады. 913-нче йол Амыви автобусының линиясы үзгәртелде. Урымчылыҡ оңайны идарәсе ҡатнаш башҡарыш тармаҡ аттарының умуми уҡытыуында мондаҡ тейелде. 2026 yılı 8. ayının 1. günü saat 0'dan 10. ayının 10. günü geçe Şauyan yolu, Kouan yolu, Beyhay yolu katarlıq 11 yolda vaqtı bölüp toluq yip qalat kuruluş kılındı. 8. ayının 1. günün başlap tuncu türkümde Şauyan yolu, yani Pentechnika bağıtçısı yoludun Qashqar Qarbi yolu uçı bulgan bülek. Beyhay yolu, Kouan yolu, yani Kouan şimali yoludun Dünya Canı

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 Катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetiş, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 Катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.